Avokat Paul Novak se yon ekselan avokat ke yo rekonèt e evalue pou kapasite eksepsyonel ak etik li nasyonalman. Avokat Novak ap servi kominote sa kom yon avokat ak yon lider pou plis pase 35 lani. Avokat Novak okipe kam ouve lan mò, ka gwo blesi a koz de yon aksidan ki implike yon otomobil, kamyon ou swa yon bato. Li okipe ka medikal ki mal fèt ak aksidan kote yon moun glise tombe. Avoka a regle tout kasa yo avèk an pil sikse. Rele nou nan 305-947-3000. Ekip ki travay nan biro avoka fè an pil efò pou bay servis san pran souf e prodwi rezultat ki pi important pou kliyan nou yo. Chak kliyan nou yo jwen atensyon personel nan men avoka ak employe li yo. Se ou bezwen yon bon

Avokat Paul Novak se yon ekselan avokat ke yo rekonèt e evalue pou kapasite eksepsyonel ak etik li nasyonalman. Avokat Novak ap servi kominote sa kom yon avokat ak yon lider pou plis pase 35 lane. Avokat Novak okipe kamo velan mò, ka gwo blesi a koze yon aksidan ki implike yon otomobil, kamyon ou swa yon bato. Li okipe ka medikal ki mal fèt ak aksidan kote yon moun glise tombe. Avoka a regle tout kasa yo avèk an pil sikse. Rele nou nan 305-947-3000. Ekip ki travay nan biro avoka fè an pil efò pou bay servis san pran souf e prodwi rezultat ki pi important pou kliyan nou yo. Chak kliyan nou yo jwen atensyon personel nan men avoka ak employe li yo. Si ou bezwen yon bon avoka ki ka rezoud ka gravwa, tan pri pa ezite rele biro avoka Paul Novak nan 305-947-3000.

0: Avokat Paul Novak se yon ekselan avokat ke yo rekonèt e evalue pou kapasite eksepsyonel ak etik li nasyonalman. Avokat Novak ap servi kominote sa kom yon avokat ak yon lider pou plis pase 35 lani. Avokat Novak okipe kam mouve lan mò, ka gwo blesi a koz yon aksidan ki implike yon otomobil, kamyon ou swa yon bato. Li okipe ka medikal ki mal fèt ak aksidan kote yon moun glise tombe. Avoka a regle tout kasa yo avèk an pil sikse. Rele nou nan 305-947-3000. Ekip ki travay nan biro avoka fè an pil efò pou bay servis san pran souf e prodwi rezultat ki pi important pou kliyan nou yo. Chak kliyan nou yo jwen atensyon personel nan men avokat ak employe li yo. Si ou bezwen yon bon avokat ki ka rezoud ka gravwa, tan pri pa ezite rele biro avokat Paul Novak nan 305-947-3000.
1: So yes, save our number. Put it in your cell phone. Lawyer, attorney. Paul Novak, Met Paul, 305-947-3000.